eka abo pada lati ka pelu oja wa so bu mo leto te ngbo lagelu 96.7 fm le de tin gbo eyin da bu mo o ya jajo bere bai e jajo se ba se man se ka tun jo se kini yen fun ra wa ama si ojo opo le ama biyin bere e ma je